0: 是说过可以的，但是那时候来接应该要自己的搞吧。
1: 是。
0: 那发现也是他们整个我的那些那流氓的，实在几个几点流氓，反正没问，后头我找不着。
1: 嗯。
0: Nampi
1: misalnya kalau nak tanya sila. Tuan aku dia susah ini nampi misalnya gua dega dorai barang loki